provedem noți. Dar veni și apoi moți. Apoi ui auzi mem spu. Da mi pieva piesmu tu. Da mi pieva piesmu tu.